0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitvaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
2: Åh pappa, kan du vara så snill och vara med på skolan imorgon och fortälla alla de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Du alltså världens bästa äktemann.
5: Trond har akkurat fixat internet.
4: Åh, jag älskar det.
5: Till Trond och alla dere som nyter gott av att vara familjens IT-ansvarige, vill vi bara si en ting. Beklager. När du byter till Altibox blir det färre problem att fixa och mindre anerkännelse och höste. På nett, alltid. Altibox.
6: Tänk dig att och ligga med benen högt hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket. Åh, det är så gott att munke med goda vänner. Ta dig en munk från Munkholm. För friskande fri.
7: Okej, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan alltså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.